0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: Ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji, pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno, no ja moram, ne sutra se vidimo, kakav moment sam izdarom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?
3: Okreni 9:05.
4: Čovjek napravi glupost, jer misli da je